0: Tu bilang ini, saya tidak siap. Kalau tak, bilang ini, saya tidak menempatkan. Ini dari mana? Entah. Aku jadi kerbau yang naik. Kalau kisah menu, ina, kamu ada sih menambah sejarah. Ya, aku jadi betul. Ini mirip satu guru di kerbau dari ini. Syukur malka tira, minus surbaksi mirip malka, minus surbaksi, minus hirbar tira, ina rabu bergi orang baru, apnam. جو بھی منو آٹھ بخش ہے میں نظر میں پیش کر سکا شکر ہے میرے مالک کا تیرا لکھ لکھ شکر ہے لکھ خوشیاں پاسیاں میرا سب گرو نظر کرے تا شردا پوری شکر ہے میرے مالک
1: جی